ahụrụ n'obodo anyị niile dị iche iche. Chineke ngọzi zikọrọ anyị onye anyị nye anyị iri mụ ndị iche iche. Eziokwu Lamdere gwara obodo ọbụla nwezikwara ezigbo niile eji mara owo. Ekembo sikwa isi ogwe kem.